0: buqabachuun dandees Iraaniif New Zealand dha kana fanas keessatti Cabo Verdeen ummata 1500 qofa kan qabdu Spainii fi Saudi Arabia irraa gaayoo jinitti ramadamtee jirti as keessatti morkiin kun waan itti jabaatu fakkaata Canberra Senegal moo Faransaay fi Norway fa'a jinitti jirti inni kunis itti ulfaachuu ni danda'amayyu biyyoonni akkasuma Portugal jinitti ramadamtee kan jirtu moo Democratic Republic Congo dha kunis haalaan itti ulfaachuu ni danda'a Colombiaanis as keessatti waan argamtuuf England wajjin ramadamtee kan jirtu England Croatia fi Panama jinitin mo Ghana da kunis ulfata ta woni danda biyota Africa marsata nu geset argen murasa ta wodando
1: ayye ayye gudagalato mi jalalam
0: jalatom
1: da gefata ta kinya sagantan BBC afan urmo wita ta galgala tumrame borolet debuna amayitan anture halkangare
2: مش الساعة 9:10 بقت تاست محلالة في مدبات بي بي سي تغرينيا حجي تدقمي